To madalla da fatan baza a shagala babiyar sito sai mai sauraro akan mita 94.6 yanzu mai sauraro lokaci ne da zamu je ga dakin watsa labarai da al'amuran yau da kullun na gidan rediyon Bauchi domin kawo muku labarin duniya.

tumarallah gaisheka Hamza Kala. Halin yanzu dai karfe 9 da rabi. Ga shirinmu na gaba.